0: penya ndejara kokueha hetahi'a omono'ova'erã tembovy upévare pejerure ñandejárape tombohetave umi ouva'erãva omyerakuápe marandu porã opavavépe tapeho pe'ẽ peikuaáke pomondohahína ku ovechaicha jaguaretekuápe ani peraha plata térã pende aviorã térã pende py rehehua'ave ani avavépe pemomaitei tapére oimérõ penemog̃uahẽva hógape pya'ete pemomaitei pejévo ñandejararérape tapeime porãmba ha py'aguapýtomi pene ndive ha oikóramo hikuái py'aguapýpe pene ñembo'e ohovasáne chupekuéra nahániriro katu peẽme jeýnte opytáne ani peiko pevapevarei ógagui pepyta upe peg̃uahẽháme ha pe'ú upe oñeme'ẽva peẽme omba'apóvape niko ija ohupyty hembiapo repykue peikéramo peteĩ pueblope ha penemog̃uahẽ porãramo hikuái pe'ú umi mba'e oñeme'ẽva peẽme pemonguera opa hasýva ha peje chupekuéra ñandejára reino hi'anúima ha peikéramo peteĩ pueblope katu ha napenemog̃uahẽ porãi pesẽ okápe ha peje yvytimbo pende pueblo peguá roitygyrohína orepýgui peikuaa hag̃ua mba'épa pene ra'ãrõ peikuaáke kóva ñandejára reino hi'anúima pendehegui che ha'e peẽme ág̃a arapahápe ñandejára oinupãrasyvéta chupekuéra umi Sodómape oikova'ekuégui ñandejára Jesucristo ñe'ẽ ñamboguejemína ñanderekovépe ikatúkohína che irũ ha che reindy umi tembiapo vai oikóva renondépe ha ñeikotevẽ ojerepáva ñanderehe ha'ete ku ñande aho'ítava jaju ñande ñañandu ndaikatumo'ãiha jajapo mba'eve peichaguarãntema ha naipohamo'ãihavoíko ñanderekove ma'erãvoípa aipo ñañeha'ã mba'éta nambre ja'e jajekái chugui ha ñasẽja heja toikóra oikóva Jesu avei oñanduraka'e umi hetãgua remikotẽe tuichaha oñandu ityre'ỹ ikane'õ ha oñapytĩmbávaicha hikuái ndaipóri ome'ẽmíva ichupekuéra esperanza ha sa'i umi oñemoĩva omoirũ oipytyg̃õ ha ombo'e ñandejára rape tuicha la kokue he'i ha sa'i la oka'apíva ñandejára peguara ha mba'épa ojapo Jesu noñemoha'eñói ombyaty ha ohekave iñirurã omboguata hag̃ua tembiapo tenonderã niko ohenóikuri umi 12 apóstol oĩ hag̃ua hendive ha ojokuái hag̃ua chupekuéra ko'ág̃a jahecha ohenoiha hetavépema 72-pe oiporavo ha ojokuái henonderã tuicha tuichavéramo upe ñeikotevẽ ha tembiaporã upépe oñeikotevẽve ñanderehehína ha hesa'i sa'ivéramo umi oñeha'ã añetéva upépe ñañemoĩva'erã che reindy ha nde che irũ jahekave ñaneirurã ñamba'apo hag̃ua oñondive ñandejára kokuépe tupã tanderovasa Jesucristo ta nemoirũ Espíritu Santo ta nembopy'aguapy tapehasa porãitémante ko'ẽramo jajo tupáta
1: Hay ángeles volando aquí en este lugar.

ñande rupe usuru kokwe kaabu hañu haopa mbaʼe oĩva ko ñane retãme ha ndaikatúi ahejávo tesaraipe la cheirũ ahaipuvéva kóva ko mbaraka.